0: Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola, na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu za kuchena zina mufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kutukuleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka ya chitonhora musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinkosa.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Nera beba, shpelekezwa na mara beba, isikubuda ku provincia ya Tete, nyimbo ikabio maruku ndine. Sino pano ndoenda kuyapinza ine jelito, teke teke anaye kudziwika na kubie putu orfao, alikumakosa, isi mu provincia ya Manikaino, nyimbo ndio inavio pia mangbana. Avi kusekana ulombo, kusekana ulema, kudanyangara nkupeza nguwa, mangbana ndiweo. Mulungu hadi kudangirwa.

0: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanashikonye ninga nyaferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Zvino zvina kumbiri kwazva kuda kuti murambe muchipfunzisawo vana vadokwa zvino pano ava vadzive kuti nyimbo ninga izina cheuru kwatani zinadairi kwatani zinabzivatani tangwera kuti makhaliro kuyatu aya yachikare kale padoko napadoko ari kuenda kuyafa nakudoka kuti imwe vene wambuya navasekuru hamuri kuita basa rano ano mudikana kuti muite ala kufundisa iwo wana wakule wachidziwa zvachikare kale zvino ndobuda kuna mai Alvanesi Katiki kukatandika nyimbo iyi yamangoni ndo uya muchimoyo ndoenda kuyapinza dungwe iri na kadzo zvachikare kale ramuchimoyo nyimbo ina bvichiga.

0: Pajuka 7:48 minutos. Ndosia mpando kuna Celestina Tenesi atipangane zile ngano nolondo ya nsiku ya nyamusi uno. Uma data na historia.
1: Uma data na história.
2: Nsiku kumi na sinai samwezi wa junyo gole la churu na mazana mapemba na makumi manai. Dungwe linadzika ilo na Prancer Guderian. Lidaoneka lili ilo kuparish jense kutoma na kupamba kudaita dziko la Fransa kupamba dziko la Alemanya.

Zvino pano ndosiya mpando uno uyo kuna Marco zvina Zario na mwanya wa majaha mashibesiano.

0: Hei, uri kuite mkuzinyemo?
1: Mwashora mkumaidu. Ndaida kuziya basi chemba kanda muri umu. Uri kunuhiri la shwaka naka.
0: Andi kufundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini nukupa mabikiri.
1: Ha, zirokozo.
2: Uhonde, mabikiri nushikafu kwa chutuneta kupasana.
1: Waita basa mbia. Chineta ngesi kutumukazo wangu unupamini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payati na mare kutenga zhukuriga juna utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi munaita zhisha misono zhukuriga juna nyanya kuoneka.
2: Azuri nyore. Ndino bika chikafu chiri nyore kuchiona wiye chichinaka. Chandino farira kudaidza kuti. Chikafu shangu zhikuru zhikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ea. Zhukuriga izi. Inini ndinga zhitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo. Wiye mhuri yese nodikana kuri.
1: Uye shinu hira zvakanaka. Ndifundise kubika kudaro kumbia.
2: Azviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chino utongo.
1: Pakudarika bini ngurumutira.
2: Edu unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti hoe matimbu no madobwido ehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
4: Paisapo mashvida
5: itanto mo
4: mashvida Paisapo mashvida
6: ukika vovo sta kozinyaro hoje.

Mrs. Kwam, 4 minutos. 84 80 27 63 8. 84 80 27 63 8. Majisa kanaka makapurukira Radio Mozambique, emissora provincial de Manica. Besa nyi vanotambudzika. Tiri munguva yekutondhora mwana wamai, torai zvinojiya muchienda kusiya mundau dzakasiyana siyana. Tiri kubhuya ngokuzviyara zvamwariyo. Vanotora vakuru vakuru kuenda kobesa vari kutambudzika. Uri kurasa mabhachi. Varipo vari kutama havo nojuzi. Muri kurasa majaketi. Varipo vari kutama havo nospenda.

0: Nguva chinofamba mzaya tiri pakati nopakati pogore rosoro zviviri makumi maviri makore nomakore nokwana matandatu mzaya. Ndawe. Allora di Mosambike.
1: Usiku usiku muri ndani mbuya.
0: Zvau shonika kaita wandiri kunanga nani?
1: Mungulara na ntambu nishanaya kushoka waboma la guru.
0: Kakaita wani guru?
1: Guru guno guru guno guno guno. Kupera kumoko kuzinda basi wa shimone kulidani mpepo.
0: Radio Mosambiki rozika zakadi nipo mori.
1: Ayayi kupeka mabune guno leri na usumuru na kumontore la uruwa. Ana atayi kupeka mabune guno leri mbuya.
0: Mangwana shiposa choviki muna ni mochiteng?
1: Mangwana nagona shiposa mkenda na mindamu kakona lukona basi jazari basa mungusi kwenda kapuna puna. Ave kuchanga changa zani tisingi chiloko guno. Simanaisha mana ilisosu basi mbuya.
0: Mchunga mjojenyu ka jende kuno vantu vanokuwa na waviri.
1: Ya shabuyamba walinde wenche wama prabasa kumweko kunyumba ya tiambebo ya shigao shamanika mwentene. Ulinde na wapesele wenche wama ipira Radio Mosambiki ya shigao shamanika. Nambaru wangu tovu wa siva amba kaba mazoya amba tiga na siyaji alinde na wale wenche. Wamatete jinza la matete lilindo ya kushakata kuno kwa malakuru mtuwa tana ntamulisha nani tusiku.
0: Tabonga, bye bye.

Uwa jimwe ni majibaba kubuda pamuzi asikuda kavo. Uwa imwe ni mwana omai asikuti avadi vana vavo. Majimae zvivano tambira vana rume mamizi umo. Takazvionera kondaibva iyo. Takaenda kachiongo kotenga madima.

0: Alidi hangu kuverikita zaka wanda Asimaji mai msaita kudaro Enoti ndiani mwana wa mai?
1: Zawwa sekuru manjeru
0: Zawusho ni ndiani?
1: Rubiana meki, Luis meki kuno kama konya chite makati
0: Kakaita wani makati?
1: Ah, makonya kuno kuri boku makati.
0: Mangwana chiposa choviki, muno va munani?
1: Ah, mangwana chambwenda va makati hapo. Tapera ndoso dzokera ngondoso ya panyumba.
0: Ndichunga mijire nyo vantu vanokwana vaviri basi.
1: Ah, mchunga mizozo kutanga ya kuna armando mzengenu kana mkoma shaneria ngapinde domingura kanaka datenda.
0: Muzaya?
1: Ndauwe seguru.
0: Ndinoda kuti ndimvunje chiro chimwe ndimbuire chiro chimwe ngakuvereketa kundaida kuti ndite.
1: Onde seku.
0: Ngenyi vantu voshitambisa vese vanotambiswa nguva zinji.
1: Ah, abona abona da. Unoone kuno oshadom ngaka kure rukira maningi ne.
0: Akuna voere vanoda kutambiswa ndimwi.
1: Wario wario soki wakawanda soku da kuzwao niko komea soti mkana kona wakadodoka sekuru angora hepu sita kutuwe chashigwambo
0: munodi ni kuti nyamasi mutambisa baviri vumusito mkambo tambisa
1: ah dijona tinotiki ngambo dai kumushabata yetu sekuru tozoti je wendo rumeni jato ito amweni
0: ngokuti chinondi nesa pano hapa ngochokuti mese munofona kuno kuradhi Msambiki
1: onde sekuru
0: Munotambisa nango chamenyo.
1: Ah. Ndabrugu ya chokwadi zeku.
0: Andichazive kuti ushamwari wako na uri papi. Ukutambisa nango chamenyo mochisiya vasito kumbotambiswa muradio. Vamwe vanozama kuda kufona vokuno. Avasikwanisi.
1: Ah, zvinoshupa zeku.
0: Ino imwimwe magara makajaira kufona kuno. Moto ziva kuti mutambise uvaya vasina mukana kuno.
1: Nando mijora sekuru, tinotambisa sekuru, so tinozida maningi mafinati semana sekuru.
0: Muno zida maningi findi semana?
1: Ah, finati wangu kuti shireta munga wanipa, onipapa, aka wanda wanongaye shida otambisa sekuru. Mazoto ndaro kwa hili kwa te kutambisa mamigo kuri nani.
0: Ah, mzaya.
1: Uangati wakasia, uangati wakasia oi nini, uangati wakasia hili ni sekuru.
0: Ah, jandiri kubona pano.
1: Ode.
0: Murukutambisa na ngo cha menyu inga shamwari joradhi Msambiki. Msaita kudaro.
1: Sekuru tingadaro kwa sekuru sempe, zino shata basi, mkandoni yona angati nini wakasia hili nini obati.
0: Imwimwe mako zivika kare no kare.
1: Ndizo.
0: Modikavo kuti mumusi jirevaya vasina izgwi kuno.
1: Tichashika dhrisa tsekuru jababu yejo.
0: Tabonga mwana wa maiba.